malo mua la maria o eki lele ya ton pe mo volong ko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai va henga le to ton ta do mo to ku ai fo ta en ke to ta ha i po i ta o from a to ai ai la maria o eki lele ai ha ta glotu e be lele ya ton a mo volong ko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai va henga lo tu ton a Fama fola tua e polo kalamangi, ie po sa patiko tua pe, ie tai.